zmáva, nie jeden o ňou zakrvaví uše nus. Na Černiakovskej gúrnej na voli, v temných spelunkách, kde žite vrem.